0: 샤지 징고르
1: Jizhen Cupsom jie Shizhu Cui Do Guichi Chui Na Ngan Cui Rongi Ni Jia Sen Ji Tien La Semko Xiebar Ngan Ni Gom Sen Yo Rong Ki Rong La Lin Ji Zi Anyong
2: Men Lu Do Xia Wei Zong Ni Di Ma Yi Per Sen Na La Pa Ni Rang Ni Jie Xin Na Gu La Lin Ji Zin Kong Xiong Niu Nga Ngan Cui Shizhu Jin Zong Dang Dun Dang Di Xiong Ni Xie Jiang Dung o mi zhong nang de la, nan yu xie e nyo.
1: Dada, qi rong ge tu la wo jia dong gu li qi wei nang wan dong na, len ji ku si mer yong ni, rong ge rong la xie bi ki lin de la jiong zang sen dong. Nzam ling chue den zan zu qi bei wei xim yu nye ki ki ge nong, nzam ling mer yong jia zhong bo zhe, Chanyo mat jie chi chi ni, mat jie la simkang ge chin chi, gangi chie xin yue chi kue yue.
2: Dena, Zhangbo da angi zang xie ga la yin di. Cinga ma chi tu, ni mi ban zhi du jia yin bi, ma mang bu ni dang yin. Ngan cui san bar, sen la yue bi kubu da dung her, chu gu de da, re ke zui si nga chu mi dong na. Kya ni yun jie ki, dang ro ji ri sang si.
1: Wen zhong, Gan mongbo xik la, duk la song ju me ba de du rui tong sui sen je ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mongbo xik, rong ke rong la ga wi lin ba yin. Ding rab je Senkang ribi lopun foro e di yi, Senkang de tong la cenyi tab de xik ya yo de. Senkang de tong jen je du nam yin yong le la zun xik, nye kor je ma nam zi wi jong ge yo. Dengda dengi lekwa ra drop thumna, nji tengdar ganga jengje xewa yin xing mei ji song yu.
2: Wen jiang, legi nui xiu jie cowi zhu zhu ra tan ji zhai jian. Rang ge zi wei zama bu chu da, pa ma bun ki, gani lo gan nan da, ren ji ba ta ren du xin na. Ya zhu ge jing ba da bi sen da, jie dar xia a.
1: Senkang ribi lo bun e de le yin da dar song yu de. Rōnyi chī kāduk tīngkī shēkēntē, shēyū kūyū sōjē shēntē dā māyī pārā, rōnyi kīkbō yīn. Gāngzā sō yīn yōng, rōnglā cāngbī cōmī shētāpī, dēm chū yuè jē sōng yu.
2: Rī tē, māyī mā cī shētāng jē rāng lī mē bā gā lā yīn. Ngān cī yīn jē tōng nā lān zī bī ū chū shē jū tē yā nē, Rang ge rang na, yin ge da xiang bi, lin ge xiong dang.
1: Dun wo mei sem qiu xie ba ne, zha wa ni duk ju mei ba dan zha gan ni yin de. Jiong nong dong rei qie ji long mei, rong ge rong la sem qiu zhe ji de yin la. Ji tian de re, sem kang jie pam ka pui bi, pam ka yin ye ji ni jiong mei.
2: Di na, Gari yi qi dang, gari xiong nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie bang de sui dang.
1: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zang me bo chu dong, pa ma bun qi, gani lo gar su xia ca dong xiam jie xiong tu.
2: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi jie bo chu cu la nang wei, ngan ji de yin do, rang ki rang la xiong yue ma ri, gari yi a yi. Sōng nā rō.
1: Ndor nā.
2: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yōng. Rāng sē rāng lā wāng wī. Sē lā gō chā jē nī. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōng zō rō. Sēng kāng chū tī lā dō nā nōng tī. Sēng kāng chū tī jā zā wā xī bī. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: Sanganama, nga linsi tsokshun shuke damayabin. Terenke linsi nala, negin gu jue se bata, neto ke juki kaji kyujo tatayshi yo, xiala hirin nundu seru. Nga la, ligdreke ne ngu shataka koshu jayin. Ligdreke na, namju tsowe chocho, juntong ke neji yinxin. Diin yungjin, kaayin ba, tatong sebu hiji mejang. Mushi wue da, lantin, mashi wue, lunji su, lu dulin rangi cha, zuchu nuejin, dili yi junde da, kuyo do, yangwong yongwa, tsuju ju jo da, yu ju chamu mandangwa suu cha, li zhijin jukjin zoo do ju yu. Luna gibi li zhijin na, mei nyi la, nga ji sun zhongxin, dili zoo, mei rare yinba da, zungtong mami daya ba ma zi, ta na, mei longwa yang ju si. Diya, jingli mushi wue da, mashi wue, Lūdī cīnchū sūdā, jā rāñjā shēpā dā, gāngnē jū nyūwē wūdō, lēkā sū lūdī tōngjā shēpā dā, jūndō nyūmā gūbī xiāmo jūngkari. Nīmbā, līngdē lūngjē jū nē bē nā, chāxē jī bī nē dā, jīnshī sākhū nē, cīntō chā nē, lōngjī dūbī nē sū yō nā, hūrtā jī mīn jū shēkari. Sōm nī, dūyī rūmbū bēchā dā, nīngshī sū lā dīdī, mēglā kālē chīmbū jā jū yō mārī. Yenni sito da mozo maangza sawa da gongchu chunzi sheba, doa bangba, chana nyongza tongwa, dimi tisa da shesu yuji chami rindu bi sede, bena, shana da, tsombu nyame, woma, bada, lasir su, maangdu sawa su shekuri. Nga ni, meg mdewa da, chinju la, lindaji neyo na, duto do, minkando suni, Da ye xie di nga zha xidu da nga zha ni mingyu xie gu zhe. Sengen na ba, xian la bulis nimbu ngungu ge gu ruxu ji. Bulis nimbu na, bulis nimbu lang bi muzu nye lan zhu wen, nyu xi da, da xi rang ji zhu gu ne jire. Men na zhu, nian gu bi shu su la tuk ba da, yang na, nian gu bi woma da, wu zhe tun zi su ba li ngu xie xia wen. Ne ba maang qi wa cha du gu ba da, zo wo zang ku nyi ni son la, Chakyo jeba da, di chung su nguchu yuwa da, nguwa zewa, lu zong xinba, chanju rang yu ju, ritek zewa suji neda tunjur. Di ngungu xe tan na, zangda yabu xe ba da, niyang da yi ma yi bi, xa yi rei nguan ni mza wa. Xa yi rei ngambar du zu ji sa wa. Rishi su cha ma se ba, gu zu da di tun zi la tu du, mir ge jin gu song yabu xe ba. Bunin gwe yubi nebar dututu minjo chasanji jisheku.
1: Lula dewa tang semla gandang shung na deshi yin. Deshi topar ndo na detang la zon gwe.
2: Detang gwe na se shue ji panglang ma noa si gwe. Se shue ji langdor ma hi na nga chui lin chin shun tang.
0: Sengen nama. Xiaan la shiren hongu shita jo guo shu jing. Shiren ne, shiren nisi jilangbi